0: Akory ako
1: zao.
0: Tanilio nda tirao ni andra si andra ndano tiang pambahin nda tirao.
1: Tanilio kiero na atak madalang batye yero.
0: Afepe kwa zai.
1: Afepe kiero fa misi barano.